0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလာ24ရက်ဗုဒ္ဓညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားရင်းနဲ့တို့ကျွန်မသီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်
1: တော်ဦးရဲ့လက်ရှိအခြေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဘိုးအရင်ကတောက်ဟောင်းနေနဲ့ပါတယ်လို့အစ်စ်တွေနဲ့ပါပါ။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် final project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောရည်ရထားပါတယ်။
0: တခါကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုတိုးလာနေတာကိုဟန်တာတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့စမ်းသပ်ပရိပစ္စည်းဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကပေးပို့လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Med Bio Pharmaceutical Company ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ကူးဖို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပို့ပေးထားတယ်လို့ WHO ကမှကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကနေဦးတုံးကတော့ဒီဆေးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောထားတာပါ။အခုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Ebola မျိုးကွဲ Bondi Bujo အတွက်အတီးပြုတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ခုတုံးလောလောဆယ်မပေါ်သေးပါဘူးအခုယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွင်းလူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ1000ကျော်ယောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်ရှင်တခါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာယောဂါကူးစက်မှုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောပါတယ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တူမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုခါသူ့ကိုတီးသန့်ခွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုလိုက်ချေရခန်းရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဥရောပဒေသကလူထုအတွက်တော့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကအများကြီးနည်းတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွတ်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းကနေရာအများစုမှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူသိန်းသောင်းချီလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါလေ။ Finisterre မြို့မှာလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဟာအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် Transformer ဆက်ချို့ယွင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လို့ပြောနေကြပါလေ။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်တိုင်းထွာတဲ့မှတ်တမ်းစပြုစုချိန်ကလေးကစလို့အပူဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မနေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အခုခါအနီရောင်သတိပေးချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အီတလီနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေ

မထုတ်စဘူးအသက်အန္တရာယ်သတိပေးချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ Rafael Grossi ကအီရာမရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ယုံနေရာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တွားရောက်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူး။အချိန်စရာအတိအကျမဖြစ်မနေဆွဲဖို့မလိုပေမဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ကတော့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရလာနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အီရန်နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အီရန်ဘက်ကသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအီရန်အစိုးရကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ယာယီသဘောတူမှုရရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေစီမသွားခင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအခုခါအာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်ရှေ့ကန်ယိုဒန်နာမှာတရုတ်ကန်ယိုဒန်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကဒေသရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မိကြောင်းဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ကြပါတယ်။တိုင်ပေမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တပန်ရုံးတွေကမထုတ်စဘူးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံတကာရေချောင်းသွာလာမှုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရကရေချောင်းအသွာလာဥပဒေစိုးမိုးရေးအထူးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့အခုလအစောပိုင်းတုန်းကထိုင်ဝမ်ရှေ့ကန်ယိုဒန်နာကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေဆစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောအစင်းကြီး200နီးပါးလောက်ကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုလည်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့ရှေ့ကန်ယိုဒန်နာကရေပြင်ဟာတရုတ်ပိုင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဘယ်လိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတဲကနေမြေရှားတပ်တုပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုခိုးထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့သူတွေလို့ယူဆရသူဂျပန်လူမျိုးနှစ်ဦးကိုတရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ထွက်ကုန်မျိုးလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အာနာအဲတကာအီချီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်တရုတ်ကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့နိုဗမာလာကဆာလို့ဂျပန်ကိုအရေးပါတဲ့တရားစာတပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်ဆိုရကတင်းကျပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့မှုအတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်တာရှင်များရှင်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီသက်တမ်းရင်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးလောက်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီလောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆင့်အနေနဲ့အကဲဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာစတင်စစ်ဆေးမှာလဲအနေရရှိတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မှာပါလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပ
2: ါစတင်ရောက်ဆင်းရုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအပြင်လူနေရပ်ကွက်တွေထဲကအဆောက်အုံတွေကိုပါစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ဆုံးမျက်မြင်အတိုင်းအကင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကြက်ခိုင်မုံအားနေတဲ့အဆင့်အဖြစ်တမက်ခံရတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ငလင်းကော်မတီကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမှအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ငလင်းကော်မတီကဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံငလင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွေးစောပြောတာက
3: တော်ကြီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုးအရင်ကစောက်ဟောင်းတွေနဲ့ပါတယ်လို့စစ်တွေနဲ့ပါပါမယ်။ရက်ကွက်တကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်ဓမ္မမုံရင်နဲ့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အစားအစာလုံးကိုစစ်သွားမှာပါခင်ဗျာ
2: ။ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုရေကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရဲ့ကော်မတီရဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြင်းကလေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကြမှာပါ။ရေကုန်မြို့ကအစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကျောင်းတွေနဲ့ဆင်းယုံတွေအများစုဟာကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေဖြစ်ပြီးအရှုပ်ဆိုရင်ပြုပြင်ထင်းထင်းမုံအားနေတာကြောင့်နေထိုင်ဖို့မသင့်တဲ့အန်ဒရီရှိအဆောက်အုံ

0: ဖြစ်နေပါပြီ။ရန်ကုန်ကအဆောက်အုံဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မင်းထဲပြောတာက
1: ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုဗိုရနာဖလက်ကပြင်ကြတာတို့ကိုရနာချောထားတဲ့ကျွန်တော်ဘီလက်မြေသားတွေပွားကြတာလို့ဆက်ပြီးဒီလိုအဆောက်အုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီအဆောက်အုံတွေထဲမှာနေတာသူတို့အသက်တင်မှုပဲနဲ့လမ်းသွားနေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်မယ်ဟာမျိုးကြီးရှိလာရင်တော့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကျွန်တော်ကစီစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုအရေးကြီးတာကအများကြီးလာရောက်နေတဲ့ဒီအဓိကကျွန်တော်ကလေးကြီးအများကြီးရှိနေတဲ့ဒီကြောင့်နေရာတော့ဥရောပမှာစီစစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကြည့်ရမှုစားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာဆိုရင်အဆောက်အုံဟောင်းတွေရဲ့အစိပိုင်းတွေပြိုပြဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူတီခဲမှုပါရှိခဲ့တယ်လို့ဥကျုံမင်းထက်ကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ထက်ကတော့တမျိုးလုံးကိုစစ်စစ်ဖို့အင်အားမရှိသေးတာကြောင့်အရေးကြီးအစင်းအလိုက်ခွေးလုံးမှဖြစ်ပြီးအန်ဒရီရှိအစင်းတွေ့ရင်ဖြူဖြဲသိရင်လည်းဖြူဖြဲမှုတွေလုပ်ရမှဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတချို့အဆောက်အုံဟောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးလူနေထိုင်ခွင့်ပါတားမြစ်ထားပါတယ်။
2: သတ်သရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံနယ်ဇက်ကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာပိတ်မိနေသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နိုင်ငံသားအယောက် 9,300 ကျော်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုစတိုက်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေဒီလောက်များများဆက်ရှိနေတာဘာကြောင့်မလဲကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြပါပါ
3: မြန်မာဘက်အခြံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြီးရင်တက်မတော် DKPA ရဲ့နယ်မြေထဲမှာကြားဖြန့်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူပေါင်း 9,300 ပိတ်မိနေတယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကူညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် CSNH TV ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား 1,600 ခန့်၊မြန်မာနိုင်ငံသား 200 ခန့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား 200 အပြင်ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှား၊ထိုင်ဝမ်၊ဘရာဇီး၊ရုရှား၊ကင်ညာ၊ယူဂန်ဒါ၊ရဝန္ဒါနဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားသူတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုကို CSNH TV ထံကနေတဆင့် BBC ကရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီတံကိုတော့ဘာသာပြန်ကဖတ်ပြထားပါတယ်
4: ။ကျမနဲ့အတူတခြားကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တခြားအာဖရိကနိုင်ငံကလူတချို့ရဲ့လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာထားခဲ့ရတယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှပဲသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့တွေ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ယုံကိုသူတို့နာမည်တွေပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်သူတို့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေလို့ပါ။သူတို့ကခေါင်းဗဆက်စတဲ့တွေ့ရနေရမှန်သမျှကိုလျှက်စစ်နဲ့တို့ပြီးနေတိုင်းရိုက်နှက်နေကြတာ။သူတို့ကတကယ့်ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေ။အဲ့ဒီမှာမူရစ်စေးဝါးတွေလည်းတုံးကြတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ကိုကူညီကြပါဦး
3: ။ CSNH TV အစီအစဉ်ခန်းစာထဲမှာအဲ့ဒီလူ 9,300 ကျော်ဟာကြောက်ခတ်နဲ့စုံစည်းမြိုင်အနီးမှာရှိနေတဲ့တိုင်ချန်အပါဝင်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းဆိုင်၄ခုမှာရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။DKBA အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးစောစိန်ဝင်းကတော့သူတို့နယ်မြေထဲမှာအဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့တောက်ပြန်ပါတယ်
5: ။ဆန်ဒီကိစ္စနာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါမျိုးကအဖွဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးဆိုရသူပါစင်နာဒေသရှိကောင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖန်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ KNU လည်းရှိတယ် PDF လည်းရှိတယ် PC လည်းရှိတယ်စစ်ကမတော်လည်းရှိတယ်အကောလုံးရောနောတော့ကွာရှိနေတဲ့ဟာကိုDKB ရဲ့ control area ဆိုတော့တရားတော်တော့ရေးတာကြတော့နည်းနည်းတော့ဘာဝမကြောက်လို့မြင်ရ
3: င် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့နေရာအတိအကျတွေကိုတော့ BBC အနေနဲ့တရားအတိပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ပရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းကကြောက်ခနဲ့မင်းလက်ပံကျေးရွာလို့ DKB ထိန်းချုပ်နေမြေထက်ကကြားဖြန့် site တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မြောက်ပရီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ထက်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖျော်ချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်
2: သတ္တရှင်များရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီစဉ်တဲ့ပညာရေးစနစ်အောင်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပြီးသွားတဲ့လူငယ်တချို့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ် NUG ဘက်ကရောဘယ်လိုစီစဉ်ပေးနေပါလဲမတ်စန္ဒာဝင်းကပြောပြမှာပ
6: ါစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာပဲပညာသင်ယူနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေ Grade 12 လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့သင်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးပညာသင်ဖို့အတွက်နည်းမြေလုံးကျုံရင်းအခက်အခဲရောငွေကြေးအခက်အခဲပါရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာသင်ဖို့ထက်မိမိနေရက်ကကျောင်းမှာပဲကျောင်းဆရာမှဝင်လုပ်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းက NUG ရဲ့ Grade 12အောင်မြင်ထားသူပြောတာက
7: စင်တန်းပြည့်ဆိုပြီးတော့အောင်လက်မှတ်တွေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့အောင်လက်မှတ်ကြီးကဗမာမှာလည်းတုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့သွားချင်းလည်းတော့လို့အဆင်မပြေဘူးသွားတဲ့လမ်းခီးမှာအစကျွန်မလည်းအခုလက်ရှိဆောင်ဆမလုပ်နေရရဲ့ဆိုတော့ကိုရိုနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုရေးချက်စာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဝင်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ
6: ် NUG ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကတော့ NUG ပညာရေးဟာ online နဲ့ရောမြေပြင်မှာပါသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း NUG ပညာရေးအောက်ကနေအောင်ပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတ

0: ခုမှဆေးကြောင်းတက်ရောက်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာဆေးတက်သူအပါအဝင်ဘာသာရပ်ဘောင်းဆောင်တင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်အွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်တယ်လို့ကိုရိုင်းတက်နိုင်သူတွေလည်းတက်ကြဖို့လက်ရှိသင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတချို့လူငယ်တွေဟာ NUG ရောစစ်တပ်ဘက်ကပါလက်လန်းမမီတဲ့နှိစက်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာပဲပညာဆက်လက်သင်ယူနေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာဆက်နှစ်တန်းအထိအောင်မြင်ပြီးချိန်မှလည်းတခြားတက္ကသိုလ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကောလိပ်တွေဆက်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျောင်းပီးသွားသူတွေကပြောပါတယ်အခုတော့ရတဲ့ကျောင်းကိုတက်ဖို့ချိတ်ဆက်နေရတယ်လို့ကျောင်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်
1: ဒီ grade အောင်လမ်းနဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ရှောက်လို့မရဘူးဖွင့်ထားတဲ့ college ကိုပဲဆက်တက်မယ်ချင်းပို့ဖွင့်ထားတဲ့ college ကဆင့်အစိုးရလောက်ကမဟုတ်ဘူးတခြားအပြင်ကဆရာဆရာမတွေဖွင့်ထားတဲ့ college ဖြစ်တယ်
0: ပြိပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးအစိုးရဘက်ကပညာရေးလဲလက်လန်းမမီအန်ယူဂျီဘက်ကပညာရေးလဲမရှိတော့တာကြောင့်နှိစက်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေကပဲကျောင်းပီးသူတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာရေးလမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 1043ည၊လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 1095တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ပုထုညကျန် BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလ24ရက်ဗုဒ္ဓညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံတွေငရင်တန်းခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်
1: တော်ဦးရဲ့လက်ရှိအကျဉ်းတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုးအရင်ကတော့ဟောင်းနေလဲပါတယ်လို့အစ်စ်တွေလည်းပါပါ။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောရည်ရထားပါတယ်။
0: တခါကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုတိုးလာနေတာကိုဟန်တာတိုက်ဖျက်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့စမ်းသပ်ပဋိပစ္စည်းဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကပေးပို့လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Med Bio Pharmaceutical Company ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ကူးဖို့တင်မောတွေနဲ့ပို့ပေးထားတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခဏဦးတုန်းကတော့ဒီဆေးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောထားပါတယ်။အခုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲဘွန်ဒီဘူးဂျိုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ခုတုန်းလောလောဆယ်မပေါ်သေးပါဘူး။အခုရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွင်းလူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး1000ကျော်ရောဂါကူးစက်ခံနေရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပထမဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောပါရယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တူမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုအခါသူ့ကိုသီးသန့်ခွဲထားပါရယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုလိုက်ချေရခံရှာဖွေနေတယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။ဥရောပဒေသကလူထုအတွက်တော့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကအများကြီးနှေးပါတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွတ်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းကနေရာအများစုမှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူသိန်းသောင်းချီတက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖီနီစတဲမြို့မှာလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဟာအပူ

0: ရဲ့မြန်မာမှုကြောင့် transformer set ချို့ယွင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်တိုင်းထွာတဲ့မှတ်တမ်းစပြုစုချိန်ကလေးကစလို့အပူဆုံးနေ့တစ်နေ့အဖြစ်မနေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါအဲ့ဒီမှာအနီးရောင်သတိပေးချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီတလီနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလန်နဲ့ဝေလနယ်ကဒေသတချို့မှာအရင်ကမထုတ်စဘူးအသက်အန္တရာယ်သတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အကြီးအကဲရာဖာအယ်ဒရော့ဆီကအီရန်မှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံနေရာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တွားရောက်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူးအချိန်စရာအတိအကျမဖြစ်မနေဆွဲဖို့မလိုပေမဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ကတော့ချိန်သိလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရလာနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အီရန်နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အီရန်ဘက်ကသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအီရန်ဆိုရကညှင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်အီရန်ယာယီသဘောတူမှုရရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်နိုင်ငံတွေစီမသွားခင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအခုအခါအာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ထိုင်ဝမ်ရှိကန်ယိုဒန်နာမှာတရုတ်ကန်ယိုဒန်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုချိန်ချောက်နေတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုကြောင့်ဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ပေမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့သံတမန်ယုံတွေကမထုတ်စဘူးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်တွေထဲမှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံတကာရေချောင်းသွားလာမှုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရကရေချောင်းအသွားလာဥပဒေစိုးမိုးရေးအထူးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့အခုလအစောပိုင်းတုန်းကထိုင်ဝမ်အရှေ့ကန်ယိုဒန်းနာကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေဆစ်လွတ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောအစင်းကြီး200နီးပါးလောက်ကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုလည်းလုတ်ခဲ့ပါလေ။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့အရှိကန်ယိုဒန်းနာကရေပြင်ဟာတရုတ်ပိုင်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမှတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံတဲကနေမြေရှားတပ်တုပါတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုခိုးထုတ်ဖို့စ조사ခဲ့သူတွေလို့ယူဆရသူဂျပန်လူမျိုးနှစ်ဦးကိုတရုတ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုထွက်ကုန်မျိုးလဲဆိုတာကိုတော့အသေးချာမသိရသေးပါဘူး။ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်အနာအဲတက္ကအီချီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်တရုတ်ကိုအမျက်ဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့နိုဗ ెంబ ာလကစလို့ဂျပန်ကိုအရေးပါတဲ့တရားစာတပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်အစိုးရကတင်းကျပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကကာကွယ်ပြောဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးစလုံးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုချိုးပေါက်ခဲ့မှုအတွက်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။တော်တာရှင်များရှင်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီသက်တမ်းရင့်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆင့်အနေနဲ့အကဲဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာစတင်စစ်ဆေးမှာလဲ။အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မှာပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
1: ။စာတင်ရောင်းဆင်းရုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအပြင်လူနေရဲကွက်တွေထဲကအဆောက်အုံတွေကိုပါစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ဆုံးမျက်မြင်အတိုင်းအကင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကြက်ခိုင်မှုအားနေတဲ့အဆင့်အဖြစ်တမက်ခံရတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ငလင်းကော်မတီကပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမှအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ငလင်းကော်မတီကဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံငလင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွေးစောပြောတာက
2: တောင်ဦးရဲ့လက်ရှိအခြေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။အခုအရင်ကတောင်ဦးဟောင်းနေလဲပါတယ်လို့စစ်တွေနဲ့ပါပါမယ်။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ယူရထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်အမမုံနဲ့မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အတောင်ဦးအားလုံးကိုစစ်သွားမှာပါခင်ဗျာ
1: ။ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရဲ့ကော်မတီရဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြင်းကလေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ကြမှာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကအစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေအများစုဟာကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေဖြစ်ပြီးအရှုပ်ဆိုရင်ပြုပြင်ထင်းထင်းမုံအားနေတာကြောင့် Nathan Womathin, Andre Shi, Sound.

0: ုံတွေဖြစ်နေပါပြီ။ရန်ကုန်ကအဆောက်အုံဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မင်းထဲပြောတာက
1: ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုဝါရနာဆက်လက်ကြင်ကြတာလို့ကိုရနာချောထားတဲ့ကျွန်တော်ဘီလက်မီစာတွေပွားကြတာလို့ဆက်မဖြစ်ဒီလိုအဆောက်အုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့လိုတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေထဲမှာနေတာသူတို့အသက်တင်မှုခွင့်နဲ့လမ်းသွားနေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်မယ်ဟာမျိုးတွေရှိလာရင်တော့အဲ့အဆောက်အုံတွေကျွန်တော်ကစီစစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ချက်ကိုအရေးကြီးရတော့အများကြီးလာရောက်နေတဲ့ဒီအဓိကအဆောက်အုံကလေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီကြောင့်နေရာတော့ဥစွာပုံမှန်စီစစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကြည့်ရမှုအဆောက်အုံလိုမှာ

0: စစ်ဖို့အင်အားမရှိသေးတာကြောင့်အရေးကြီးအစင်းလိုက်ခွေလုံးမှာဖြစ်ပြီးအန်ဒရီရှိအစင်းတွေ့ရင်ချူပြက်သိရင်လဲချူပြက်မှုတွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတချို့အဆောက်အုံဟောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးလူနေထိုင်ခွင့်ပါတားမြစ်ထားပါတယ်။
1: သတ်သရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံနယ်ဇက်ကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာပိတ်မိနေသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နိုင်ငံသားအယောက် 9,300 ကျော်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြေဆိုင်လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုစတိုက်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေဒီလောက်များများဆက်ရှိနေတာဘာကြောင့်မလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပါပါ
2: မြန်မာဘက်အထံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြီးရင်တက်မတော် DKPA ရဲ့နယ်မြေထဲမှာကြားဖြတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူပေါင်း 9,300 ပိတ်မိနေတယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကူညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် CSNA TV ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား 1,600 ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသား200ခန့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား200အပြင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားထိုင်ဝမ်ဘရာဇီးရုရှားကင်ညာယူဂန်ဒါရဝန္ဒါနဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသူတဦးရဲ့ပြောဆိုမှုကို CSNA TV ထံကနေတဆင့် BBC ကရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီတံကိုတော့ဘာသာပြန်ကဖတ်ပြထားပါတယ်
3: ။ကျမနဲ့အတူတခြားကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တခြားအာဖရိကနိုင်ငံကလူတချို့ရဲ့လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာထားခဲ့ရတယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှပဲသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့တို့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ယုံကိုသူတို့နာမည်တွေပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်သူတို့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေလို့ပါ။သူတို့ကကောင်းဗဆက်စားတဲ့တွေ့ရနေရမှန်သမျှကိုလျှက်စစ်နဲ့တို့ပြီးနေတိုင်းရိုက်နှက်နေကြတာသူတို့ကတကယ့်ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာမူရစ်ဆေးဝါးတွေလည်းတုံးကြတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ကိုကူညီကြပါဦး
2: ကျဆန် ATV အစီအခံစာထဲမှာအဲ့ဒီလူ 9,300 ကျော်ဟာကြောက်ခတ်နဲ့စုံစည်းမြိုင်အနီးမှာရှိနေတဲ့တိုင်ချန်အပါဝင်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းဆိုင်၄ခုမှာရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ DKBA အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးစောစိန်ဝင်းကတော့သူတို့နေမြေထဲမှာအဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့တုတ်ပြန်ပါတယ်
4: ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူး။ဒါမျိုးကအဖွဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြအောင်ဆိုရသူပါစင်နဲ့ကိစ္စရှိကောင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖန်နဲ့တော့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီသားမှာ KNU လည်းရှိတယ် PDF လည်းရှိတယ် PC လည်းရှိတယ်စစ်တမ်းမတော်လည်းရှိတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တော့ပေါ်ပေါ်ရှိနေတဲ့ဟာကို DKB ရဲ့ control area ဆိုတော့ကြီးကြားတော့ရေးတာကြတော့နည်းနည်းတော့ပါဝါမကြောက်လို့မြင်ရင်
2: အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့နေရာအတိအကျတွေကိုတော့ BBC အနေနဲ့သိကြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ပရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းကကြောက်ခတ်နဲ့မင်းလက်ပံကျေးရွာလိုဒီကေပီထိန်းချုပ်နယ်မြေထက်ကကြားဖြန့် site တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မြောက်ပရီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ထက်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
1: သတ္တရှင်များရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီစဉ်တဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပြီးသွားတဲ့လူငယ်တချို့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ် NUG ဘက်ကရောဘယ်လိုတွေစီစဉ်ပေးနေပါလဲမတ်စန္ဒာဝင်းကပြောပြမှာပ
5: ါစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကအကြောင်းတွေမှာပဲပညာသင်ယူနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေ Grade 12လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့သင်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးပညာသင်ဖို့အတွက်နည်းမြေလုံခြုံရေးအခက်အခဲရောငွေကြေးအခက်အခဲပါရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာသင်ဖို့ထက်မိမိနေရက်ကကျောင်းမှာပဲကျောင်းဆရာမှဝင်လုပ်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းက NUG ရဲ့ Grade 12အောင်မြင်ထားသူပြောတာက
6: ဆင့်တန်းကြီးဆိုပြီးတာအောင်လက်မှတ်တွေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့အောင်လက်မှတ်ကြီးကဗမာမှာလည်းတုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့သွားခြင်းလည်းတော့လို့အဆင်မပြေဘူးသွားတဲ့လမ်းကြီးမှာအစကျွန်လေးအခုလက်ရှိဆောင်းဆမလုပ်နေရရေဆိုတာတော့ကိုရိုနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုရေးချက်စာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဝင်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ
5: ် NUG ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကတော့ NUG ပညာရေးဟာအွန်လိုင်းနဲ့ရောမြေပြင်မှာပါသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း NUG ပညာရေးအောက်ကနေအောင်ပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတစ်ခုမှာစေချောင်းတက်ရောက်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာစေတက္ကသိုလ်အပါအဝင်ဘာသာရပ်ဘောင်းဆောင်တင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်အွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်တယ်လို့ကိုရိုင်းတက်နိုင်သူတွေလည်းတက်ကြဖို့လက်ရှိသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတချို့လူငယ်တွေဟာ NUG ရောစစ်တပ်ဘက်ကပါလက်လန်းမမီတဲ့နှိစက်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာပဲပညာဆက်လက်သင်ယူနေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာ12တန်းအထိအောင်မြင်ပြီးချိန်မှလည်းတခြားတက္ကသိုလ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကောလိပ်တွေဆက်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကြောင်းပြီးသွားသူတွေကပြောပါတယ်အခုတော့ရတဲ့ကြောင်း

0: ငိုတက်ဖို့ချိတ်ဆက်နေရတယ်လို့ကျောင်းသူတယောက်ကပြောပါတယ်
1: အော်ဒီ great alignment နဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ကြောက်လို့မရဘူးဖွင့်ထားတဲ့ college ကိုပဲဆက်တက်မယ်ရှင်ပုံဖွင့်ထားတဲ့ college ကအဲဆင့်အစိုးရလောက်ကမဟုတ်ဘူးတခြားအပြင်ကဆရာဆရာမတွေဖွင့်ထားတဲ့ college ဖြစ်တယ်
0: ပြိပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးအစိုးရဘက်ကပညာရေးလဲလက်လန်းမမီအန်ယူဂျီဘက်ကပညာရေးလဲမရှိတော့တာကြောင့်နီးစပ်ရာဘာသာရေးကျောင်းတွေကပဲကျောင်းပီးသူတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာရေးလမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio စီစဉ်ကို ည၈ :00 ကနေ၈ :00 ခွဲထိ line to meter 22 kHz 3043line to meter 16 kHz 3095တို့ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ဗုဒ္ဓညကျန် BBC စီစဉ်ဒီမှာပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။